perpaduan rakyat. Sampangan lo kebangsuan, gejo sekadar perayaan, tapi iono lambang, tunjang kok pancarati. Sebagai rakyat Malaysia, anu saling hormat menghormati. Kok berdikau, mekituan reso kasih, kok cintati, tak lati. Insan pembida agama, kaum, adat, kok budaya. Malaysia madani, kesejahteraan dinikmati. Selamat nampang lo kebangsuan, lekat

0: Terima kasih kerana mengkali siaran sama Ala Bana.
1: Sekejap lagi posok ne waktu solat fardu asar.
2: Betiu posok no solat fardu asar bagi kawasan Kota Kinabalu ko pan kawasan-kawasan anu sama waktu ngkone.
3: Allahu Akbar Allah.

0: Mangannya mangan. Asal jokiti kurung-kurung. Pian, banaka?
1: Banak!
0: Pitukam kurung-kurung dinakam. Dakam iya-iya. Pesikotkam.

Nini kita mesti ngelakan lekat makai bungkusan makanan polistrin antawa styrofoam. Bahan pembungkus polistrin antawa styrofoam anu bioso pakai dia bengen bahan karsinogen anu buli muan kesannya alap ke kesihatan. Menurut kajian Agensi Penyelidikan Kanser Antarabangsa IARC, Pertubuhan Kesihatan di Dunia WHO Boy Maran, stirina sebagai bahan karsinogen kumpulan POB, iono ejen penyebab kanser tak manusia. Bahan-bahan kimia lekat tabagas akan posok diam makanan, boy juga posok diam badan manusia. Barat tinia tak polistrin.

Institut Biologi Tropika Kok Pemuliharaan IBTP Universiti Malaysia Sabah UMS lajur nambah alap usaha meliora khazanah biodiversiti tak latu. Sebiak pemeranan ni sebagai pusat kecemerlangan penyelidikan biodiversiti pemuliharaan alam sekitar. Naib Chancellor UMS Profesor Datuk Dr. Kasim Mansor Marak, Sabah anu pengen tahun simpon selagak 3.5 juta hektar muan kelebihan tak penyelidik untuk melan kajian selan biodiversiti kok pemuliharaan. Usai penting untuk matongan kemesrotan keteratan kok salak guno sumber alam. Orang ta'e IPBT nut mekuan kerjasama bersebiak angkau agensi perintah pertubuhan geko perintah NGO kopan institusi penyelidikan diam ko luar lat. Beliau marak begeta RTM Bojong rasmian sempangan ulang tahun ke telumpu IBTP tak UMS.

Cuma 5 minit penerluan tiap lau untuk kepastian nyaun buat betakung tak persediaan rumah di...

Pamparamayan da oro kebangsaan oro Sabah atangon da katalungo poramsa ari bulanti jura dataran bandaraya Ralan Tun Fort Stevens Kota Kinabalu tumanipun da jam 6:30 rasi suati. Ramayan Poyor acara hormat diraja kawalan kehormatan utama baris am mapondok rajalur gemilang am bendera Sabah sembayan rurimbai rukwayor kementerian rut Sabah am papakitanan intora lembaga kebudayaan negeri Sabah. Tuan yang terutama Tun Datu Sri Panglima Dr. Musa Ahjaman yang dipertua Pagung Sabah am Andu yang amat berbahagia Tuan Datin Sri Panglima Datu Haja Farida binti Haji Kusin sumang rasa saya ragitio. Ita kau ngangai kimaitin matong memperamai poyor peperamayan da oro kebangsaan oro Sabah 2020 paramonom. Dan saya memperamai

dinikmati. Tabi Tadau Kebangsaan 2026 mantan RTM, teman setia Anda.

Perintah Pogona Sabah pinapawarta Kepulambusan Tadau Sabah untuk ketulun permiso tulan kewalu 2024. Menurut Perintah Pogun Sabah, Datuk Seri Panglima Haji Safar Untung maya iso pewartaan. Pinapoylo, warta Tadau Sabah dit nongonsoy untuk kelima tulan keenam 2024. Om pinalabus untuk keduno pada tulan keenam 2024. Iso kepoilan montok popoylo kumatoin sanan karait ketuluna permiso tulan kewalu sebagai Tadau Sabah. Warta dit pinalabus di Loknopo ngamantad no penuhuan di Melohingon Pogun Sabah Tun Juhar Mahirudin. Ketubian memaramai Tadau Sabah mantad RTM, teman setia Anda.

Kota Lunah pada Mesir Tulan Kewaldi timpun keramaian teka pemeramaian da Tulan Kebangsaan menegi Tadau Sabah pemhara Duyu dan Pibarisan pahoran da untuk dilak ala penutulun ginuan da mai ampai keramaian itu.

Magyampay tako, manginwago, subiwan, pisampuruan. Nagi kapagyampayan, miyampay sa piyo pusapos, mungpus tulunsuway. Muntok papagirot, ajati diri, tinarot Malaysia, dito girot, agaras. Tabit mamaramay karamayan tulan kabangsaan, 2026, Malaysia Madani, kasejahteraan dinikmati.

Tema Tadau Kabansan Om Tadau Malaysia 2026. Malaysia Madani Kesejahteraan Dinikmati. Popo kita visi pogundit keburu inklusif Om Atoranong mai katerenongan opurimanan tensanan magigion. Patod boros madani mantadit konsep tamadun civilization popohempit dit kadangon ketundunan om kobinsianan. Tingkananan kapaguluna po nga maningkanan katerenongan montok tensanan magigion. Logo Malaysia Madani pinatimporon sebagai logo pinatamod tadau kabansan om tadau Malaysia 2026 dit popokito simbolik palad longon dit man poingkakato sebagai popolombus dit ikrar rukun negara Malaysia Madani kesejahteraan dinikmati.

Dobré koupo, pohoro od... Pohoro od kem perubatan on jurun dat fasiliti kelidasan kluster bofa di Long Pasia Sepitang dat ke 5 julan kesiam ditit rekod untuk terau ke 6 ditit rekod dat jila i Long Pasia kya ang bawa kenapa dat kapargatan dit pohoro dat untuk nila ngaharot pekitanan harnagi bot pemeriksaan kelidasan sesuai pa. Mantadila ala pano tulung kirimuan dat rumikat mai ampai ditit kem perubatan i Long Pasia dat kelima tulan kesiam 2022 pada malam untuk tadau ke onam ditit. Minggu ti tabantel ke ya.

Hiti kaningau mumbal na rumah sam megedas semapau nela kadi Razali Arifin. Pusikau tu popela.

Pagirato sa puruan pengkawasa katarunungan, mahupiala dit mamaguna mantokon si kahantay sanan. Malaysia madani, kasejahteraan dinikmati. Tabi tarawa kebangsaan 2026, mantan RTM, teman setia anda.

tema Oro Kebangsaan Am Oro Malaysia 2020 Peramu Nom Malaysia Madani Kesejahteraan Dinikmati. Tema itu apa yang talang la pokot nu pembahunan sumingkot. Inklusif Am Oho Honsoi, Hili Kawin Rakyat Akala Prakan Sayan. Madani, Rahu Inalap Ibu Rabuval Tamadun, Ondok Sino Rabuval Keadilan, Kebajikan Am Kemanusiaan. Turun Kapio, Yohino Apakalu Rakinon Soyo Kawin Rakyat, Am Kando Ailiwan. Logo Malaysia Madani rayus asal kera logo rasmi Nu Oro Kebangsaan Am Oro Malaysia 2020 Pramunom Imintaran Nahondo Pondara Longon Kakaton Pat Ambaca Rarukun Negara Malaysia.

0: Malaysia, tanah airku.
1: Isai tokoh nopo.
2: 无论我们身在何处,
3: whatever the purpose.
4: Kiti Simimon, rakyat Malaysia.
5: Pogondon guang takau,
6: mengedimpet piludan.

Ramaya teko tojo pengetak kangga oro kebangsaan sawato am urmato takau jalur gemilang am togom takau ro pemagunan ngara pasi sindanganan rumah agun pamparamayanda oro kebangsaan salaka ayuk amyang takau kayo norondo tatandu am atangkulan itakau memagun Malaysia magugurumat rondo guang togom takau ro pemagunan kebaluran sesuai raugama hulu adat am kaulayan Malaysia madani kesejahteraan dinikmati kanser memperamai roro kebangsaan.

komohikan pipohitan okon ko itonggungando hundu komohikan tokaw nopo zotoko sa bagi tuhun ngavi nga kabasa dumadi mato om tohingo diho. Poluputo no, nununu kapagatan i kosigo ginavo, it kavaygan saba, kuma eskom, id numbul, iso vahu sizam, vahu onom tohu, iso vahu iso, toy maza WhatsApp, iso iso iso, onom tohu tohu, iso iso, iso tu, toy maritim Malaysia, id mas sizam sizam sizam. Songavian toko do Eskom o Maritim Malaysia, mongumohig katanangan Malaysia.

Tapi nak kong abin, nak kot natimpu do popongo hozo pihi dia zu mazak do kapabalan sosial ngahir nak kang kumai di man ku pia dang adango okon ko dehyo nepo id WhatsApp ngah dehyo nagi TikTok om semua nu do id Facebook. Dadi Hansan do au aku kuasan nung au di adem patan hozo pekiunisan nu. Kopagu man tadi Christopher J. Toidis also iaitan timbagos piupusan di Madius Joponi also kaduvo mentadi Malaysia Galus di Nuananzo diau petihembus pihi di Johanna Miadin susu tanan hozo di Matilda Majun Agung Agung Kuyuyu kanangan empok yunisan di Florence Boyjol. Tadi kini ngoto ko hozo diti tapi nai dari kesimpan bos kadazan naikat binasi osuau temoy mo.